0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Pravi čas za pravih šest. Šest op šesti na Best FM. Vaša dnevna doza glazbenih hitov.